0: pinapanawagan ang nagpalugpok sang super lolo sa iya kamot. Ang super lolo, ara pa, ang kamot mo, wala na.
1: Wow! Puwerte!
2: Sa tanghali! More sa tanghali!

Lydia, matibayon ka magtuom kikanta. Pag sa eskwela, permi ka nga. M-O-R! Permi na!